بھارتی لوک آرٹ کے لیے ان کی غیر معمولی اور گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم شری، پدم بھوشن اور پھر پدم وبھوشن سے سرفراز کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، ابا فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میٹرو ریل دوسرے مرحلے کی توسیع کی منظوری کے علاوہ میٹرو پہلے مرحلے کو تلنگانہ حکومت حاصل کرنے کے کاموں میں تیزی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکزی وزراء منوہر لال کھٹر اور کشن ریڈی کو علیحدہ علیحدہ طور پر خط لکھا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج کی انسانی طرز زندگی

0: کے مطابق ہر ایک کو ورزش کو روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنانے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حیدرآباد شہر کے مستحق غریب خاندانوں کو مکانات کی فراہمی حکومت کا اہم مقصد ہے، اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس کے لیے محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میٹرو ریل دوسرے مرحلے کی توسیع کی منظوری کے علاوہ میٹرو پہلے مرحلے کو تلنگانہ حکومت حاصل کرنے کے کاموں میں تیزی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزراء منوہر لال کھٹر اور کشن ریڈی کو علیحدہ علیحدہ طور پر خط لکھا۔ گزشتہ ماہ کی 23 اور 24 تاریخ کو مرکزی وزراء کے ساتھ منعقد ہوئے اعلیٰ سطحی اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یاد دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ نے اس اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کے مطابق میٹرو کے پہلے مرحلے کے اثاثہ جات کی قیمتوں کے علاوہ دوسرے مرحلے کے توسیع کے لیے طویل مدتی معاشی وسائل کی حصول یابی پر جامع تجزیہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی نوڈل ایجنسی ایس بی آئی کیپس کو مقرر کرنے کے لیے مشترکہ طور پر دی گئی منظوری سے بھی واقف کروایا، جبکہ اس معاملے میں مرکزی وزارت ہاؤسنگ و شہری ترقی کی جانب سے اب تک ٹرمز آف ریفرنس کو قطعیت نہ دیے جانے اور ایس بی آئی کیپس کو سرکاری طور پر ذمہ داری تفویض کرنے میں ہونے والی تاخیر پر وزیر اعلیٰ نے تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس تاخیر کی وجہ سے میٹرو کے پہلے مرحلے میں مسائل پائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسرے فیز کے ڈی پی آر کی منظوری اور فنڈز کے حصول یابی کے طریقہ کار میں تاخیر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دونوں مرکزی وزراء کو اس معاملے میں شخصی مداخلت کرتے ہوئے ایس بی آئی کیپس کی نامزدگی کو فوری مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج نامپلی اسمبلی حلقے کے مختلف علاقہ جات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے مقامی عوام سے بات کی، عوام نے ان کو درپیش مسائل سے کشن ریڈی کو واقف کروایا۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے عوامی مسائل کو حل کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اپنے اس دورے کے موقع پر انہوں نے پہلے مہدی پٹنم ڈویژن کے ایودھیا نگر بستی کا دورہ کیا، وہاں پر نئے قائم کیے گئے اوپن جم کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں ملے پلی ڈویژن کے حدود سیتا رام باغ بستی کے رام لیلا گراؤنڈ میں قائم کیے گئے ایک اور اوپن جم کو عوام کے لیے دستیاب کروایا۔ اس کے علاوہ آصف نگر ڈویژن کے اندرا نگر بستی کا دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے بات کی۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے دی گئی اپیل فٹ انڈیا کے نعرے کے تحت ہر ایک کو ورزش کو روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنانے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر سیتکا نے آج مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی صدارت میں منعقدہ اعلیٰ سطحی ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ مرکزی فنڈز کی اجرائی اور مختلف ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اس اجلاس میں وزیر سیتکا نے تلنگانہ سے متعلق کئی اہم امور اٹھائے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے تحت تلنگانہ کو مرکزی حکومت کی جانب سے واجب علیحدہ بقایا فنڈز فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد شہر کے مستحق غریب خاندانوں کے لیے مزید 1 لاکھ نئے مکانات تعمیر کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے عملی منصوبہ تیار کیا ہے۔ ضلع کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد ایسے علاقوں میں مکانات تعمیر کرنا ہے جہاں غریب عوام کو روزگار کے مواقع آسانی سے دستیاب ہوں، اور اس سلسلے میں مناسب اراضی کی بھی پہلے ہی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ حیدرآباد ضلع کلکٹریٹ میں نامپلی اور چندرین گٹہ اسمبلی حلقوں سے تعلق رکھنے والے 361 مستحقین میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے الاٹمنٹ لیٹرز وزیر محمد اظہر الدین کے ہمراہ تقسیم کیے گئے۔ اس تقریب میں ایم ایل سی ادن کے دیاکر، قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی اور رکن اسمبلی ماجد حسین، ضلع کلکٹر پرینکا الا سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔
1: آج حیدرآباد ضلع کلکٹر کی نیترت میں ہم یہاں بہت سال سے پینڈنگ ہوا ان کا گھر کا ہم سینکشن کے اتھارٹی پیپر دے دیے، اور تلنگانہ میں جو حیدرآباد میں آنے والا دن میں جہاں روزگاری ہے وہی گھر بنانے کا فیصلہ کر کے 1 لاکھ گھر بنانے کے لیے جگہ ڈھونڈے۔ وہ جگہ نا 100 کروڑ سے بھی ایکڑا لینڈ ہے، تو بھی یہ جو غریب لوگوں کے لیے گھر بنانے کے فیصلہ ہم نے کیا، اس بار 1 لاکھ گھر حیدرآباد میں بنا کے ہم دیں گے۔
0: ریاستی وزیر جپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ ہر مستحق غریب خاندانوں کو اندرما مکان فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے ناگرکرنول ضلع کے کولہاپور کے 9ویں وارڈ میں منعقدہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکان میں داخل ہونے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو حقیقت میں بدلنا ریاستی حکومت کا عزم ہے۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے کہا کہ موجودہ عوامی حکومت غریب پسماندہ

0: اور کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کو اپنا بنیادی مقصد بناتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی پروگراموں کو مؤثر انداز میں نافذ کر رہی ہے۔ رنگاریڈی ضلع کے شاد نگر اسمبلی حلقے کے فاروق نگر منڈل کے انارم گاؤں میں نو تعمیر شدہ اندرما مکانات کا افتتاح انہوں نے مقامی رکن اسمبلی ورلا پلی شنکر کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ حکومت نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کو ایک عظیم مشن کے طور پر شروع کیا ہے اور ہر مستحق غریب خاندان کو مکان فراہم کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے کہا کہ آئندہ گوداوری پشکرالو کے پیش نظر عقیدت مندوں کو کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہ آئیں، اس کے لیے حکومت سڑکوں، پشکرالو کے گھاٹوں اور قیام کی سہولتوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج جگتیال ضلع کے ویلگٹور منڈل میں واقع کوٹی لنگیشورا سوامی مندر میں خصوصی پوجا کی، اس کے بعد گوداوری پشکرالو کے سلسلے میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔
1: ఇవైతే ఇప్పుడు 10 కోట్ల రూపాయల దేవాలయం పునర్నిర్మాణం, 8 కోట్ల రూపాయలు గోదావరి ఉన్నటువంటి ఒడిన పుష్కరిణి ఘాట్స్, 16 కోట్ల రూపాయలు. అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ కోటిలింగ కోటేశ్వర స్వామికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి గోదావరి పుష్కరాల సంవత్సరకాల క్రితమే 117 కోట్ల రూపాయలు నిధులిచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ధర్మపురి మంత్రి గారిని మనస్ఫూర్తిగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం۔
0: آل انڈیا مہیلا کانگریس کی قومی صدر الکلامبا نے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے ریزرویشن بل میں OBC طبقات کو بھی مناسب نمائندگی دی جائے اور 33% خواتین ریزرویشن کو فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ حیدرآباد کے گاندھی بھون میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 25 جولائی کو نئی دہلی میں ایک بڑا دھرنا منعقد کیا جائے گا، جبکہ 20 جولائی سے اگست تک ملک بھر میں احتجاجی پروگرام عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، پیدپلی، بھوپال پلی کے اضلاع میں بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ فی گھنٹہ 50 تا 60 کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ اس ضمن میں محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کی پیش قیاسی کی ہے۔ ناگر کرنول کے رکن اسمبلی ڈاکٹر راجیش ریڈی نے کہا کہ غریب عوام کی فلاح و بہبود ہی ریاستی حکومت کا بنیادی مقصد ہے۔ انہوں نے ناگر کرنول منڈل کے تڑو کرتی گاؤں میں تقریباً 140 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکول کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومتی فلاحی اسکیموں کے نفاذ میں سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور تمام مستحقین کو بلا امتیاز فوائد فراہم کیے جا رہے ہیں۔ میدک کے رکن پارلیمنٹ رگھو نندن راؤ نے میدک ضلع کے نرساپور گورنمنٹ ایریا ہاسپٹال میں مفت کینسر کے جانچ کے کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے دیہی علاقوں کے خواتین کو کینسر کی جانچ کروانے پر زور دیا۔ رگھو نندن راؤ نے کہا کہ پہلے ہی جانچ کرانے پر کینسر کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے کلکٹر انکیت نے ایک بیان میں کہا کہ کسانوں کو یوریا کی شفاف اور مؤثر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ریاستی حکومت نے یوریا بکنگ ایپ میں متعدد تبدیلیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 ایکڑ تک زمین رکھنے والے کسان ایک ہی مرحلے میں یوریا بک کر سکیں گے، جبکہ 2 سے 5 ایکڑ تک کاشت کرنے والے کسان 2 مرحلوں میں بک کر سکتے ہیں۔ اس طرح 5 ایکڑ سے زائد اراضی رکھنے والے کسان 40-30% کے تناسب سے 3 مرحلوں میں یوریا کی بکنگ کر سکیں گے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، وزیراعلی ریونت ریڈی نے حیدرآباد میٹرو ریل دوسرے مرحلے کی توسیع کی منظوری کے علاوہ میٹرو پہلے مرحلے کو تلنگانہ حکومت حاصل کرنے کے کاموں میں تیزی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکزی وزراء منوہر لال کھٹر اور کشن ریڈی کو علیحدہ علیحدہ طور پر خط لکھا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج کے انسانی طرز زندگی کے مطابق ہر ایک کو ورزش کو روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنانے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حیدرآباد شہر کے مستحق غریب خاندانوں کو مکانات کی فراہمی حکومت کا اہم مقصد ہے۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ اور اب خبریں ختم ہوئیں۔
2: ఆకాశవాణి సమయం 6 గంటలు, వార్త ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి।
3: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే జయా భారతి। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा